Ashen tashi wa mbe pelu wa. Nikani Wash Radio 89.3 FM. Ikani kanga agbe magbe. Tokun fu omi ogbon imo ati oye. Won ni gbagbo wipe e ti la anfani lati gbo nkankan abomi latenu alejo wa. Le ti won gbe agba lalejo laaro toni lori eto ijoko ojogbon. Asiko eto idibo lawa, asiko oselu lawa. Oniruru oro le mo gbo, oniruru ileri ni o mo jade. Ṣugbọn eyin fura yin e mo eni to je pe ah eleyi o to ni so. Eleyi okodoro oro ni so. Eleyi o fe fi bread ko wa lomi obe je ni. Te ba wo awon ibi to tin bo. Ibo na bade, ibo na tun se lo. O ti ku oni pe egbe oselu bayi in la ntele lo bayi o. Ibi toro de yi o ti kuro ni pe esin bayi in la ntele. Ibi toro de yi o ti kuro lara pe eya bayi in la ntele. Ta lo le se kara o tu wa? Ta lo le se kara o delu? Ta lo le se ki gbogbo nkan ko lo le? Omo eleran ko ye jegun. Oma lasho ko ye wa kisa. Ta lo le se ta le ri legbe. To je pe owo ta ba npa a le to wa. Gbogbo eleyin lo ye ka ma ro. Ki se pe ta lo fun wa 2000. Eni ba ti fun mi ni 5000 ti mo se be ni ma dibo mi fun o. Iru asiko e ko in lo ye ka tun ma so yen. O ye ko ju ko ma ti owo lowo awon oloselu lasiko ta wa yi ni. Be eyan kan ba se tun lo ngba kuli soko to si ngba gari abi mi ngba buredi lati le tun dibo ni bi oju ojo de yi iru eni be o ye ke kan si ayewo fun daada o awon ojogbon ti wa nkale awon bi afeya loni awon bi to kan.